posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Za ples i u ritmu sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Što kad pukne ekran na mobitelu?
3: Computer shop Habek.
2: Laptop je prestao raditi.
3: Computer shop Habek.
2: Trebam prave slušalice.
3: Computer shop Habek.
2: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
3: Computer shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
4: Bumped mače akcija. Letva 5x4x4, 2,99 €. Kosalica traktor 12 konja, 1,469 €. Robot kosalica Luba već od 1,099 €. Motokvat CF Moto C5 500 servo 6,999 €. Ventilator stojeći 15,99 €. Tritonska prikolica 6,499 €. LED televizor dijagonale 103 cm 149 €. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 €. Škrinja 300 litara 249 €, a 400 litara 349 €. Kompresor 24 litre 99 €. UD profil 59 cm, a CD profil samo 89 cm. Te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 €. Dimnjak Šidel Fi 16 459 €. Fi 18 499 €, a Fi 20 539 €. Bumped mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka.
5: 049-467-001 i 002. Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni FM.

Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio. Da ne postoje takve žene,

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: 17. sati, dobar dan i vrijeme je naravno za Čušpajz koje traje sve do 18. Nadam se da ste spremni i da ste razmislili koje ćete sve pjesme naručiti. Da li putem poruka ili putem poziva, svejedno, može naravno i oboje. Broj za poruke je 091-561-6622, naravno Viber, WhatsApp i Messenger su tu isto tako, kao aplikacije i platforme putem kojih nam se možete javiti, a ako želite možete nas i nazvati na 042-505-505. Doći će vrijeme i za to. Prvo idemo malo uživati uz glazbu, dakle odsvirat će dva glazbena broja, a onda otvaramo linije za vaše pozive. Do tada, tu su uz vas grupa Magazin i njihova nova stvar MIT, zatim Matko Jelavić i Samo zbog tebe, a onda se čujemo u prvom bloku poziva u našem Čušpejzu.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: I da, lagano se približavamo kraju našeg Čušpajza. Dobar dan svima, 17 sati i 48 je minuta. I tako je dobro. Daću vam ponovno priliku da nazovete na 042-505-505 ili da napišete poruku na 091-561-6622. Pozdrav može, e moj Rajko, za ekipu, hvala, može i pozdrav ekipi, a naravno i vama. Ovdje Drago iz Novaka, e to smo već pročitali. Godina je previše škoro, pozdrav od Danice, Danice pozdrav i vama.

sam znao, kad isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,

0: 8 MHz.
1: Prebaci na sjeverni FM.
2: Sa njim nisam nikad rekao zdravo s Bogom. Slomio joj srce, al nosim ga sa sobom.

nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, buljinu,

konia prodol, svi smo plakali. I on je suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, koda je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam